0: پورا آرام AGS ٹیوبلر بیٹری, دل کو ہے آرام.
1: ہائر کا نیا نو فراسٹ IoT ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ, نو وریز.
2: یو آر لسننگ ٹو سٹی ایف ایم 89.
3: یو آر لسننگ ٹو
4: صوفی آور.
5: Being like the sun for grace and mercy. Be like the night to cover others' faults. Be like running water for generosity. Be like the earth for modesty. Appear as you are. Be as you appear.

لوگ جو استعمال کر رہے ہیں صرف ایک مخرج ہے, بہت وسیع میدان پہ. یہ عربی میں آپ نے کبھی سنا ہو ام کلثوم کو, وہ مرحومہ, وہ چھ مخرج استعمال کرتی تھی. لہذا سماعت فرمائیں عربی مخرج.

0: درد علم سب کٹتے ہیں, حسنین کے صدقے بٹتے ہیں, مدینے چلیں بلکہ اسی مہینے چلیں.
1: آمین.
0: سماعت فرمائے کہ جب سال کے قریب

0: You were born with wings. Why prefer to crawl through life? Imam Ali.
1: MCB One Current Account. ہر پاکستانی کا ایک اکاؤنٹ جو دے رہا ہے بینکنگ کی بے شمار سہولیات ایک اکاؤنٹ میں, جیسے کہ فری چیک بک, فری بینکرز چیک, فری ایس ایم ایس الرٹس, فری انٹر سٹی ٹرانزیکشنز, فری ڈیبٹ کارڈ اور بہت کچھ. تو آج ہی ایم سی بی ون کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں اور بہترین سروسز کا فائدہ اٹھائیں. ایم سی بی بینک فار لائف.
2: سٹی ایف ایم 89.
3: You're listening to Sufi Hour.
4: Be like the sun for grace and mercy. Be like the night to cover others' faults. Be like running water for generosity. Be like the earth for modesty. Appear as you are. Be as you appear.

0: Consider yourself a small body, yet encapsulated within you is the entire universe. Imam Ali.
1: This show is brought to you by AEO Pakistan.
2: We're playing your song.
3: Kya aap jante hain? کی عمر بڑھنے کے ساتھ ہم 24% تک مسل ماس کھو سکتے ہیں, اس لیے انشور جس میں موجود 25 ضروری وائٹمنس اور منرلز رکھے آپ کی اسٹرینتھ اور موبیلٹی کو اپ ٹو دا مارک. انشور کلینکلی پروون ٹو امپروو مسل اسٹرینتھ ان 90 ڈیز.

0: دکھائے کام، اس لیے ہر پاکستانی کے دل کو ملے پورا آرام۔ اے جی ایس ٹیوبولر بیٹری، دل کو ہے آرام۔
1: You're listening to Sufi Hour.

0: City FM 89.
1: This show is brought to you by AEO Pakistan.
0: You're listening to City FM 89.
2: کیا آپ جانتے ہیں کہ عمر بڑھنے کے ساتھ ہم 24% تک مسل ماس کھو سکتے ہیں؟ اس لیے انشور جس میں موجود 25 ضروری وائٹمنز اور منرلز رکھے آپ کی اسٹرینتھ اور موبیلٹی کو اپ ٹو دا مارک. انشور کلینکلی پروون ٹو امپروو مسل اسٹرینتھ ان 90 ڈیز.
3: City FM 89.
4: We're all looking to maximize our potential. Skip the drugs and focus on what truly matters. Channel your energy into your passions, your career, and make meaningful connections. Stay sharp, stay healthy, and stay ahead. Choose productivity. Choose a better life. Stay drug-free.
3: City FM 89.
5: You're listening to Sufi Hour.

0: trusting in Allah will not make the mountains smaller, but will make the climbing easier. Do not ask Allah for a lighter load. Ask for a stronger back instead.
1: Rumi.
2: This show is brought to you by AEO Pakistan.
3: We're playing your song.
4: Kya aap jante hain? کی عمر بڑھنے کے ساتھ ہم 24% تک مسل ماس کھو سکتے ہیں. اس لیے انشور جس میں موجود 25 ضروری وائٹمنس اور منرلز رکھے آپ کی اسٹرینتھ اور موبیلٹی کو اپ ٹو دا مارک. انشور کلینکلی پروون ٹو امپروو مسل اسٹرینتھ ان 90 ڈیز.
5: ہائر کا نیا نو فراسٹ آئی او ٹی ریفریجریٹر جس کا ملٹی ایئر فلو سسٹم دے بیلنسڈ کولنگ ہر کمپارٹمنٹ میں اور رکھے آپ کے ریفریجریٹر کو کلین. ٹوین انورٹر ٹیکنالوجی جس سے ملے میکسیمم کولنگ اور انرجی سیونگ. نو فراسٹ نو وریز.
6: سری
7: ایف ایم.
6: یو آر لسننگ ٹو

سمجھا جوگی آج میری اور کل کسی اور کی جیلس جو بھی ناچ میرے ساتھ تھوڑا سلولی اے ہولی شولا ایک ہی نظر اور دل میرا ڈولا ہولڈ اپ اے وے ہولڈ اپ پیار سے بولا بیٹھ میرے نال میری کالی کر رولا تے نہیں جانا ہو پاندے نے رولا دل تو اے پتھر کیسے پھر توڑا مجھے پیار کی ہی پیاسی ماہی یار دی گڈولی ٹوٹے دل کی آواز تھی میں پھر بھی چلایا تیرے عشق نے چاہا تیرے عشق نے چاہا تیرے عشق نے چاہا تیرے عشق نے چاہا

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: عمرہ کے خواہش مند افراد متوجہ ہوں، مذہب کی آو میں منشیات اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کا شکار مت بنیں۔ مفت کا عمرہ آپ کی زندگی کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ یاد رکھیں، سعودی عرب میں منشیات لے جانے کی سزا صرف موت ہے۔ باخبر رہیں، ہوشیار رہیں۔
2: City FM 89.
0: You're listening to
4: Non-Stop Hits.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: منشیات سمگلنگ کا انجام صرف ہتھ کڑی، جیل اور بدنامی ہے.
0: سٹی ایف ایم 89.
1: یو آر لسننگ ٹو
3: نان سٹاپ ہٹس.

0: You're listening to City FM 89.
1: Trending today.
2: Hollywood star Keanu Reeves is in negotiations to star in a new Lego film.
3: It's 10 p.m.
0: You're listening to City FM 89.
1: Trending today.
2: Hollywood star Keanu Reeves is in negotiations to star in a new Lego film at Universal Pictures, with director Josh Cooley set to helm the project. According to Deadline, the film will blend live action and animation, making a formal departure from the fully animated format of the original Warner Brothers film.
4: City FM 89.
5: When I grow up, I want to be strong.
6: For many children in Pakistan, that chance is already slipping away. 4 in 10 children under 5 suffer from stunting.
5: I want to learn big things.
6: Yet more than half of our children lack essential nutrients like iron, vitamin A, and zinc, affecting how they grow, think, and learn.
5: I want to be the fastest.
6: And nearly 1 in 6 children suffer from wasting, a severe form of malnutrition that weakens growing bodies.
5: I want to grow up like everyone else.
6: Because every child deserves a chance to grow, learn, and thrive. Act now for the foundations of our nation.
7: Nurture today, strengthen tomorrow.
6: Act, a Dawn Media initiative.
8: City
9: FM
8: 89.
10: Whoa!
11: ورلڈ ڈرگ رپورٹ 2025 کے مطابق دنیا بھر میں 31 کروڑ 60 لاکھ سے زائد افراد منشیات استعمال کرتے ہیں، جبکہ تقریباً 6 کروڑ 40 لاکھ افراد منشیات کے باعث صحت اور زندگی کے سنگین مسائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ اعداد و شمار منشیات کے بڑھتے اور انتہائی تیزی سے بدلتے رجحان کے پیش نظر پیدا ہونے والے پیچیدہ مسائل سے آگاہ کرتے ہیں۔ پاکستان بھی اس عالمی چیلنج سے محفوظ نہیں۔ 2013 کے قومی سروے برائے منشیات کے مطابق پاکستان میں تقریباً 67 لاکھ افراد منشیات کے استعمال کا شکار ہیں۔ پاکستان کی تقریباً 68% آبادی 30 سال سے کم عمر، جبکہ 27% 15 سال سے کم عمر ہے۔ یہی نوجوان آج ایک فیصلہ کن مقام پر کھڑے ہیں، جہاں وہ منشیات کے خطرات کا سامنا بھی کر رہے ہیں اور ایک روشن مستقبل، روشن محفوظ اور ترقیاتی یافتہ پاکستان کی امید بھی ہے۔ یہ صرف اعداد نہیں بلکہ زندگیاں، خاندان اور مستقبل ہیں جنہیں محفوظ رکھنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اس جنگ میں سب سے مؤثر ہتھیار آگاہی ہے۔ والدین، اساتذہ، میڈیا، طبقات اور نوجوان، ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ آنے والی نسلوں کو منشیات کے خطرات سے محفوظ رکھیں۔ آج انسداد منشیات کے عالمی دن کے موقع پر آئیں ہم سب مل کر عہد کریں کہ ہم آگاہی کو عمل میں بدلیں گے، امید کو طاقت بنائیں گے اور مل کر ایک منشیات سے پاک پاکستان کی تعمیر کریں گے۔ آپ کا ایک فیصلہ زندگی بنا سکتا ہے اور ایک نشہ سب کچھ مٹا سکتا ہے۔ فیوچر کی ریس میں نشہ شارٹ کٹ نہیں، ڈیڈ اینڈ ہے۔ 26 جون صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ یاد دہانی ہے کہ زندگیاں کیسے بچائی جا سکتی ہیں۔ ایک قوم، ایک منزل، منشیات سے پاک پاکستان۔
0: سٹی ایف ایم 89،
8: یور لسننگ ٹو
12: نان سٹاپ ہٹس،
13: نو ٹاک، نو ٹاک، نو ٹاک، نو ٹاک، نو ٹاک، جسٹ یو اینڈ دی میوزک، بیک ٹو بیک سٹارٹس ناؤ۔

0: ایک قوم ایک منزل، منشیات سے پاک پاکستان.
1: City FM 89.
2: You're listening to
3: Non-Stop Hits.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 10:30 p.m.
1: City FM 89.
3: منشیات, ایک لمحے کی غلطی پوری زندگی کی تباہی. آئس, ہیروئن, چرس یا کسی بھی قسم کی منشیات, یہ وقتی خوشی نہیں, مستقل اذیت ہے. یہ جسم کو کمزور کرتی ہیں, ذہن کو مفلوج کرتی ہیں اور خوابوں کو توڑ دیتی ہیں. ایک عادت ایک خاندان کی خوشیاں چھین لیتی ہے. انسداد منشیات فورس کا پیغام. منشیات اور غیر قانونی اسمگلنگ کے خلاف ہمارا عزم مضبوط ہے. آئیے عہد کریں, اپنے نوجوانوں کو بچائیں, اپنے مستقبل کو محفوظ بنائیں. 26 جون عالمی دن برائے انسداد منشیات.

0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: پاکستان کا مستقبل ہمارے آج کے فیصلوں سے جڑا ہے۔ 26 جون منشیات کے استعمال اور غیر قانونی تجارت کے خلاف عالمی دن کے موقع پر آئیے عہد کریں کہ ہم صحت مند طرز زندگی، مثبت سوچ اور ذمہ دارانہ رویوں کو فروغ دیں گے، کیونکہ مضبوط قومیں ہی مضبوط فیصلوں سے بنتی ہیں۔ ایک قوم، ایک منزل، منشیات سے پاک، پاکستان۔
2: City FM, FM, FM, FM 89. You're listening to
3: Non-Stop Hits.

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: عمرہ کی سعادت حاصل کرنے والے متوجہ ہوں، عمرے کا سفر اختیار کرنے سے پہلے یقین دہانی کر لیں کہ آپ کے سامان میں نشہ آور اشیاء نہ ہوں، آپ کے پاس کسی اجنبی کا سامان نہ ہو، رشتہ داروں، عزیزوں اور دوستوں کی جانب سے دیے گئے تحائف کی جانچ پڑتال کرنی ہو، آپ کے سامان میں ممنوع اشیاء شامل نہ ہو۔ یاد رکھیں، سعودی عرب میں منشیات لے جانے کی سزا صرف موت ہے۔ احتیاط کریں اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے۔
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.
3: Playing you the greatest hits of all time.